0: 2026.
1: Er dere klare?
0: Hei, det Tale Torrisen her. 13. juni så skjer det. VG-lista topp 40 på Rådhusplassen i Oslo. Og vet du hva? Jeg skal faktisk

0: på Radio Top 40.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: vi slår følgende stien. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Topp 40 kanalen du hører på. Riktig god morgen. Sammen skal vi lage oss en magisk start på dagen. Nå med Alex Horn.

0: topp 40.
1: 2026. Kan vi avsløre enda flere artister. Mako sier Markus og Martinus.

Party er kanalen du hører på. Jeg håper starten på den nye uka helt strålende. Går den litt tregere enn du ønsket, så skal jeg gi deg en skikkelig boost nå med

noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: ferdig?
1: Veglista topp 3 klokka 3 presenteres av pizzabakeren.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Jeg slår følgende stien. Ta hverandre mot om vi slipper.
1: Top 40. Top 40. Yeah, let's go.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.